skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Skrivnostno.
1: Aktual.
2: Cool.
3: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,